0: Just call my name.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. Autoasi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Uusi Biltema-tavaratalo ja Biltema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Biltema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Biltema.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, joka yllättää.

0: syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: ihmisen syke.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast. Kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Sunny.

0: Karjalainen syke.
1: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
3: Karjalainen syke.
4: Eilen.
5: Yesterday.
4: Toissa päivänä.
6: Hyvää päivää ja tervetuloa Pop Eilen toissa päivään. Heikki Harma on syysflunssan kourissa peiton alla, joten tänään studiossa olen minä, Topi Suuronen, ohjelman tekninen tuottaja. Hoidan tänään myös musiikkivalinnat ja juonnot, yritän pitää kiinni Pop Eilen toissapäivänä linjasta ja lähetän tätä kautta Heikille pikaiset paranemisen toivotukset. Aloitetaan kappaleella, joka kuulostaa niin kevyeltä, että sitä ei heti tule ajatelleeksi pieneksi studiokikkailun mestarinäytteeksi. Buddy Holly äänitti kappaleen Everyday toukokuussa 1957 ja kappaleessa ei ole lainkaan rumpusettiä. Tasainen tikitys, jonka kohta kuulette, syntyi, kun rumpali Jerry Allison läpsytti käsillä polviaan. Vuosikymmenen mittaan tästä melko vaatimattomista aineksista kootun Begisuusin, kun B-puolesta on tullut yksi Buddy Hollyn rakastetuimmista kappaleista, ja sitä ovat versioineet muun muassa Don McLean ja James Taylor. Mutta nyt alkuperäinen polven läpsyttelyn kera.

0: Se oli Buddy Holly ja Every Day. Tuo kilkutin, mikä tuolla muuten kellopelimaisesti soi, oli Celesta Kosketin soitin. Sitten hypätään vuoteen 1964 New Yorkin Queensiin, josta ponnisti tyttöyhtye Shangri-Las. He esittivät usein pieniä 3 minuutin draamoja, kuten tunnetuin kappaleensa Leader of the Pack. Se on tarina tytöstä, jonka vanhemmat eivät hyväksy hänen moottoripyöräjengiä johtavaa poikaystäväänsä ja loppu ei ole onnellinen. Kaikki eivät kappaleesta innostuneet. Esimerkiksi BBC kieltäytyi soittamasta sitä aikanaan, luultavasti koska siinä käsitellään kuolemaa. Siitä huolimatta biisi nousi Britannian listoille peräti 3 kertaa vuosina 1965, 1972 ja 1976. Vuonna 1985 biisin nosti listoille vielä meikattu ja tuperattu heavy rock -yhtye Twisted Sister.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Shangri-Lasin jälkeen pysytään samoilla jäljillä. Shangri-La on kirjailija James Hiltonin keksimä paikka, jonka hän loi vuonna 1933 ilmestyneeseen romaaniinsa Kadonnut horisontti. Shangri-La on salaperäinen laakso Tiibetin vuorilla, eivätkä sen asukkaat juuri vanhene. Nimestä tuli maanpäällisen paratiisin synonyymi ja jopa presidentti Roosevelt antoi sen nimeksi lomapaikalleen, joka nykyään tunnetaan nimellä Camp David. The Kinksin Ray Daviesin Shangri-La on kuitenkin paljon arkisempi paikka. Lähiön rivitalo. Kappale on vuoden 1969 konseptialbumilta, jonka nimi on komeasti Arthur or The Decline and Fall of the British Empire. Levyn päähenkilö Arthur on ylpeä pienestä kodistaan, vaikka asuntolaina, vesimaksut ja autolainan erät painavat niskassa ja naapurit kurkkivat aidan yli. Kappaleesta povattiin isoa hittiä, mutta single ei noussut listoille Britanniassa eikä Yhdysvalloissa. The Kinksin Dave Daviesin mukaan monet tulkitsivat kappaleen väärin tavallisen pikkumiehen pilkaksi, vaikka se on kuitenkin pohjimmiltaan hyvin myötätuntoinen laulu.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Terve, terve. Tässä ei ole Heikki, vaan tässä on Suurasen Topi. Tuuraan Heikki Harmaa hänen potiessa syysflunssaa. Ohjelma on silti Pop eilen toissapäivänä.

Siinä kuultiin Everly Brothersien All I Have to Do is Dream. Kappale levytettiin vuonna 1958 Nashvillessä. Don ja Phil Everly tarvitsivat sen äänittämiseen vain kaksi otosta. Sähkökitaraa soitti Chet Atkins. Kappaleella on ainutlaatuinen ennätys. Se on ainoa single, joka on ollut samanaikaisesti ykkösenä kaikilla Billboardin singlelistoilla. Toukokuussa 1985 se nousi kärkeen sekä myyntilistalla, tiskijukkien soittolistalla että Top 100-listalla. Lisäksi se oli ykkönen Rhythm and Blues-listalla ja veljesten kolmas ykkössija country-listalla. Ja sitten, kuten Heikki sanoisi, jotain aivan muuta.

0: Siinä kuultiin Warren Zevonin kappale Carmelita. Warren Zevon syntyi Chicagossa vuonna 1947 ja hänet tunnetaan kappaleista Werewolves of London ja Lawyers, Guns and Money. Silti moni hänen lauluistansa on tullut tutuksi ensin muiden esittämänä. Näin kävi myös Carmelitalle. Warren Zevon kirjoitti kappaleen, mutta sen levytti ensimmäisenä skottilais-kanadalainen laulaja Mary McLaughlin vuonna 1972. Zevonin oma versio äänitettiin vuonna 1975 hänen nimikkoalbumilleen ja vuonna 1977 sen levytti Linda Ronstadt. Warren Zevon poistui keskuudestamme vuonna 2003. Kuolema väijyy seuraavassakin kappaleessa. Ollaan hyvin elokuvallisissa tunnelmissa.
1: On ilta ja myrskyinen on sää, on seitsemän palkkion metsästäjää. He tietävät, missä on lainsuojatun, josta 10 000. Luvattu on. Tonni 4 ja 28 plus risat kukin saa. He kahluu paikkaa ylittää, kun muuan toisista jälkeen jää. Hän suistuu selästä raudikon ja 6 miehistä. Jäljellä on haaskalinnunsaalista. 1666,6 likimain heitä odottaa. Vain varjo metsässä häilähtää, sen 2 huomaa, muut ei näe. He kääntyvät, oksa rasahtaa ja molemmat kuolleina putoaa. Siitä 4 palkkio 2,5 tonnin kohoaa. He ajavat ratsunsa uuvuksiin ja aamulla saapuvat kanjoniin. Alas vierii lohkare hirmuinen, se 2 miehistä murskaten. Nyt jo 5 000 vihreä selkäistä miehen lohkeaa. Nuo 2 jatkavat taivaltaan ja miehet vaanivat toisiaan. Ja vuoripolku on vaarallinen, miksi toinen horjahti pudoten. Jo viimeinen miehistä vuorella on, luo saapuu hylätyn nuotion. Nyt viheltää joku, vai tuuliko käy, hän kääntyy ja paikalla muita ei näy. Mies seisoo lailla kallion ja taalat jo melkein taskussa on. Hän vetää, ampuu ja horjahtaa. Ei löydy palkkion kuittaajaa. Sehän kaikille kai ihan tuttua on, mikä ahnetta odottaa.
0: Se oli kotimaista lännen meininkiä. Haaskalinnut saalistaa peräisin vuoden 1970 elokuvasta Speedy Gonzales, noin 7 veljeksen poika. Tuon kappaleen sävelsi ja sovitti elokuvan musiikin tehnyt Jaakko Salo, erinomaista työtä muuten, ja sanat kirjoitti Jukka Virtanen. Synkästä aiheestaan huolimatta laulu toimii samalla matematiikan oppituntina. Myöhemmin kappaleen on levyttänyt myös Viikate. Pysytellään edelleen lännen tunnelmissa. Tämä on Rautavaaran Tapsa.

Otetaan vielä yksi elokuva, tunnari. Esitteenä on Carula ja kyseessä on James Bond-elokuvan tunnussävel leffasta You Only Live Twice. Sävelys on John Barryn, suomenkieliset sanat kirjoitti Pertsa Reponen ja sovituksesta vastasi Jaakko Salo, sama mies, joka sävelsi äsken kuulemamme Spede Pasasen Haaskalintubiisin. Kappale ilmestyi Skandian singlenä vuonna 1967. Singlen A-puolella oli Mä lähden stadiin, jonka Carula lauloi yhdessä Lasse Mortensonin kanssa. B-puolella Ei aina käy niin kuin haaveillaan.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
4: Karjalainen syke.
5: Tämä ohjelma on Pop eilen toissapäivänä ja Harman Heikin flunssatuuraajana on Suurosen Topi.

Se oli Seppo Närhi ja Vieraat huoneet. Suomenkielinen versio Bonnie Tylerin hitistä It's a Heartache, jonka kirjoittivat Ronnie Scott ja Stevie Wolf. Tylerin versio ilmestyi marraskuussa 1977 ja Närhi levytti Suomen version vuotta myöhemmin. Tuota biisiä tuli soitettua paljon yläaste- ja lukion musiikkitunneilla, biisi kun sattui löytymään nuotteina koulun musiikkikirjasta. Sitten on hyvä hetki hakea kupillinen kahvia tai teetä ja istua hetkeksi aloilleen, vaikkapa ikkunan ääreen pilviä katselemaan. Pilvet sopivat teemaan ja tulevaan biisiin hyvin, sillä seuraava kappale on Pink Floydin vuonna 1972 ilmestyneeltä albumilta Obscured by Clouds, pilvien peittämä. Biisin nimi on Burning Bridges ja sen sävelsi kosketinsoittaja Richard Wright. Sanat kirjoitti Roger Waters ja laulusta vastaavat kitaristi David Gilmore ja Wright yhdessä. Herrojen upeaa harmonialaulua on aina ilo kuulla ja tämä Burning Bridges on todella hypnoottisen rauhallinen kappale. Nauttikaa.

Sitten varovasti tempoa nostaen otetaan kunnioitus rock'n'roll pioneerille. Ian Dury, brittiläinen rockkari, ihastui amerikkalaisen Gene Vincentin musiikkiin teini-ikäisenä, kun hän kuuli Bebopalulan elokuvassa The Girl Can't Help It. Tämän seurauksena Ian Dury osti jokaisen Vincentin julkaiseman singlen. Vincentin kuolema vuonna 1971 oli Durylle yksi suurimmista syistä ottaa oma musiikkinsa tosissaan. Sweet Gene Vincent ilmestyi vuonna 1977 Duryn esikoisalbumilla New Boots and Panties, ja se oli upean levyn ainoa single. Blue.

Kuuntelet Pop eilen toissapäivää, eilispäivän pop- ja rockmusiikkiin erikoistunutta toimitettua musiikkiohjelmaa. Tänään levyjä valikoi flunssaa potevan Heikki Harman sijaan Topi Suuronen. Ja nyt jotain, mitä ei voi kuunnella tulematta hyvälle tai ainakin paremmalle tuulelle. Tämä biisi on kuin vitamiiniruiske keskelle pimenevää syksyä.

0: Jackie Wilson, Read Repeat. Nimi on peräisin Louis Jordanin kappaleesta Read Repeat and Gone, ja jazz-slangissa read tarkoitti suunnilleen mahtavaa. Britanniassa kappale nousi vuonna 1957 sijalle 6, mutta sen tarina ei päättynyt siihen. Vuonna 1986 BBC:n dokumenttisarjassa näytettiin savianimaatiovideo, jossa Wilson lauloi tuota biisiä, ja se nosti laulun uudelleen listoille. Joulukuussa 86 se oli Britannian lista ykkönen peräti 4 viikkoa. Itsekin muistan savianimaation nähneen ja biisiin ihastuneen jo tuolloin. Laulun sanoja hoilattiin remuenglannilla, kun ei ollut ymmärrystä siitä, että mitä nuo sanat tarkoittivat. Musiikilla on valtava voima napata ihminen mukaansa, kuten vaikka seuraava esimerkki todistaa. Oma isäni nuorena poikana kuuli Olavi Virran esityksen Skugiaan, joka teki nuoren miehen siinä määrin vaikutuksen, että hän oli unissaan noussut sängyssä istumaan ja alkoi laulaa Hoo, lähtekäämme Afrikkaan, johon viereisessä huoneessa nukkunut isänsä herättyään vastasi Kah, mene vuo. Olavi Virran myötä toivotan oikein hauskaa päivän jatkoa ja Heikille vielä paranemiset sinne flunssavuoteen äärelle. Ensi kertaan, moi moi.
1: Lähtekäämme Afrikkaan, onnelliseen Afrikkaan, ah siellä tanssia.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi. Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
2: Karjalainen

kuin me vaan aina itsemme rehellisesti käytämme. Sovintoa ja suosiota rakennamme, emmekä koskaan pidä suden eikä lampaan puolta. Niin kukkuupa. Kukkuupa viimein lähellä hautaamme, kiviaidan turpeella, kunnian käki. Nämä olivat Aleksis Kiven sanoja Nummi Suutarista. Tänään on Aleksis Kiven päivä hyvää. Aleksis Kiven päivää siis kaikille kuuntelijoille. Tämä on Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Aleksis Kivi oli aikamoinen eksistentialisti, koki kyllä sellaista elämäntuskaa ja siirsi sen kyllä näihin teoksiinsa. Niissä on aika synkkiäkin sävyjä ja rivejä, mutta mitähän voisimme ajatella Aleksis Kivestä 2020-luvulla, kun maailmaa uhkaa monenlaiset murrokset ja uhat ja sodat ja välillä tuntuu, että maailma on suorastaan tulessa. Vastoinkäymisiä on meille alati tarjona, siitä ei kysymystä. Harmaa halla viljas menettää taitaa, mutta sekoita silloin kaarnaa leipääsi ja raivaa vielä enemmän soita ja maita. Tee työtä ja säästä, ja käytä itses aina kuin rehellinen mies, niin kaikki viimein päättyy hyvin.

Sehän laulu tuli Tampereelta. Kaseva. Me. Sopi mielestäni aika hyvin noiden Aleksis Kiven sanojen perään. Jos luulit, että kuuntelet jonkinlaista kirjallisuusohjelmaa, niin huoli pois, vaikka me Jytä- ja Iskelmäohjelmassa rakastamme kirjallisuutta. En kyllä tiedä, miksi puhun me-muodossa, koska täällä olen vain minä, mutta toisaalta siellä olette myös te kuuntelijat. Mutta kyllä olen suuri kirjallisuuden ystävä ja luen kyllä mielelläni radiossa ääneen kaikenlaisia tekstejä, kun siihen vaan tulee tilaisuus. Mutta tämä oli Kasevan kappale Me, ja Mikko Jokela oli sen tehnyt, ja vuosi oli 1974. Mä vierailin tässä hiljattain Tampereella Vapriikki-museossa, jossa oli tämmöinen Manserock-näyttely, ja siellä oli kaikkein hienoa Kasevaankin liittyvää kamaa esillä, muun muassa Kasevan alkuperäisiä englanninkielisiä sanoituksia. Lopultahan yhtye levytti sitten suomeksi tietysti, mutta tämäkin kappale oli siellä englanninkielisin sanoin. Kannattaa mennä katsomaan, suosittelen lämpimästi.

Veikkaanpa, että tämä äskeinen laulu ei ole kyllä koko elinaikanaan ihan hirveän montaa kertaa radiossa soinut. Tämä oli Kirkan kappale Pintaa vuodelta 1974, eikä löydy myöskään miltään Kirkan albumilta, on singlen B-puoli. A-puolella löytyy Liikaa Stadin, joka on Living for the City-kappaleesta cover, eli Stevie Wonderia. Mutta tämä kappale, tähän oli sana tehnyt Rau Reiman. Ja Rau Reiman ja Kirka eivät hirveästi kyllä tehneet yhteistyötä, mutta tässä kyllä. Ja biisi oli itse asiassa kitaristi Nono Söderbergin ja Frank Robsonin kynästä. Frank Robson tietysti on monille varmaan tuttu esimerkiksi tällaisena proke-laulajana enemmänkin kuin ehkä Kirkan biisin tekijänä. Mutta siinä saatiin vähän jytämeno päälle, joten eiköhän pistetä kerta kiellon päälle.

voi mahoton. Maarit. Hoida itses kuntoon. Stevie Wonderi suomeksi. Tämä oli itse asiassa rumpali Upi Sorvalin sovitus. Trumpetissa siinä Markku Johansson ja Simo Salminen. Tosiaan 75 vuodelta Maaritin viisi pientä nimiseltä levyltä, ja siinä oli muuten myös ton Esa Kotilaisen Moog-soolo. Kukapa muukaan Moogilla tolla lailla revitteli 70-luvun puoli välissä. Mahtavaa. Tämä seuraava on hieman aiemmin levitetty kappale. Mennään suorastaan jopa tonne ihan 70-luvun alkupuolelle.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
3: Karjalainen syke.
4: Kuuntelet iloista ja kaikkien maailman tuskaisten suosikki iskelmäohjelmaa. Sen nimi on Jytä ja iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Jos jossain tyylilajissa podetaan maailman tuskaa, niin se on totta kai ollut proke 70-luvulla. Tässä oltiin vuodessa 1970 ja asialla Wigwam. Kappale oli Pedagogi, Jukka Gustafssonin kappale. Sitä ennen tosiaan kuultiin muun muassa Maarittia, jossa yritettiin hoitaa itseämme kuntoon, sekä Kasevaa, jossa niin ikään maailman tuskaa podettiin. Se oli 70-luvulla hyvin tyypillinen aihe lyriikassa, kyllä. Mutta ehkäpä pitäydymme vielä tämmöisessä maailman tuskassa kuitenkin jossain määrin, jos sallitte, kun kerta nyt Aleksis Kiven päivää vietetään.

Maguar-yhtye Varkaudesta. Autiolla kadulla nimettömässä kaupungissa oli tämä kappale nimeltään. Ja vuosi oli 1973. Love Records-tuotantoa. Maguarkin jonkun verran voisi sanoa unohdettu yhtye, mutta toisaalta ei myöskään tehnyt kuin ainoastaan yhden albumin tuossa 70-luvun alkupuolella. Mutta kyllä me täällä Jytä ja Iskelmässä muistetaan, ja tietysti minä kuopiolaisena en voi unohtaa bändejä, jotka tulee Varkaudesta, vaikka täytyy myöntää, että henkilökohtaisesti mulla ei mitään älyttömän hyviä muistoja ole Varkaudesta, mutta ei mennä nyt siihen sen tarkemmin. Täytyy mennä joskus hankkimaan sieltä parempia muistoja. Tämän laulun oli sanottanut kirjailija Jukka Itkonen. Itkonen teki aika pitkälti kaikki Maguar-yhtyeen tekstit ja oli myös itse asiassa tämän seuraavan porukan hovisanoittaja myös.

Topi Sorsakoski ja Agents, yksinäinen merimies. Alkuperäinen tietysti Renegadesin kappale Matelot, kun lausutaan se näin suomalaisittain. Matelotti, näin sanottaisiin ainakin jossain savolaisessa kapakassa, ehkäpä muikkuravintola Sampossa, kun laitan jukeboksista siinä perunamuussia muikkujen päälle tulemaan Matelottia, niin siellä myhäillään tyytyväisenä. Noniin. Tämä oli siis vuodelta 1986 tältä Topi Sorsakoski ja Agentsin debyyttilevyltä In Beat nimeltään. Tänä vuonna tosiaan menetimme Esa Pulliaisen keskuudestamme. Se on ollut yksi tämän vuoden surullisimpia asioita kotimaisessa musiikissa ja kulttuurihistoriassa. Ehdottomasti tuossa äskeisessäkin kappaleessa kuullaan, että miten upea tekijä Esa oli kitaransa kanssa. Ei sille mitään mahda. Toi on vaan esteettistä taikaa, mitä tapahtuu näillä Topi Sorsakosken ja Agentsin levyillä Esa Pulliaisen johdolla. Tuossa hiljattain vietettiin erään kirjailijaa, jonka olet varmasti muistaa, Arto Mellerin syntymäpäiviä. Hän oli, mikäli olisi elossa, niin olisi täyttänyt 70 vuotta, mutta hän ei ole myöskään ollut enää pitkään aikaa meidän keskuudessamme, mutta hänen muistoon kunnioittain tässä maailmantuskan keskellä, niin miksi emme kuuntelisi erästä hänen sanoittamansa kappaletta.

0: Karjalainen syke.
1: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Kuuntelet ei niin maailmantuskaisten suosikkiohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, studiossa Arttu Seppänen. Tämä oli Sakari Kuosmasen Pariisi, joka perustui Arto Mellerin tekstiin. Jotkut saattaa muistaa myöskin tämän Mika Kaurismäen elokuvasta Helsinki Napoli All Night Long. Siinähän tämä esiintyy. Tämä oli tosiaan remix-versio tästä Pariisi-kappaleesta 80-luvun puolelta. Tämä seuraava kappale myös tulee 80-luvulta ja saattaa myöskin esiintyä eräässä elokuvassa.

Mä päätin, että maailmantuska saa loppua tämän lähetyksen osalta. Pistetään vähän pirteämpää menoa. Se oli tietysti J. Karelais-Groovea, Mennä huitelee. Vuoden 2015 Sinulle Sofia-levyltä, eli tämmöistä vähän myöhempää J. Karelaista ja ehkä vähän tuommoinen unohtunut biisi myös tuolta levyltä tai J. Karelaisen myöhemmästä tuotannosta. Ja itse tykkään just tällaisista vähän albumien deep cuteista, kuten tämä ehdottomasti on. Ottaisin tuosta mielellään semmoisen 10-minuuttisen jami-version, että jos Jukka on kuulolla ja sellainen löytyy jostain arkistojen kätköistä, niin saa laittaa tulemaan. Vaikkapa vinylimaksina sen voisi julkaista, niin minä kyllä sitä DJ-keikoilla ihan mielellään soittelen.

Harmillisesti Aleksis Kivi ei ehtinyt nähdä funk-musiikin ja diskomusiikin kehittymistä. En tiedä, olisiko Aleksis Kivi tykännyt tanssimisesta. Mulla on vähän sellainen tunne, että hän ei olisi välttämättä ollut tanssilattialla ihan ensimmäisenä. Toisaalta mistä sitä tietää? 1977 Jouko, Kosti ja Paavo, Shake vie kaiken, oli tämä äsken levylautasella pyörinyt Styge, jytä ja iskelmää klassikko, monesti täyttänyt tanssilattiat kyllä. Shake, shake, shake, tuo alkuperäinen biisi. Mutta kyllähän, jos ajatellaan tällaista maailmantuskaa, niin kyllähän tällaiseen lähetykseen sopii myös aivan hyvin 80-luvun alkupuolelta vähän synapoppia.

yhteisellä matkalla, kuten sanotaan, halki kaiken sen maailman tuskan ja toivottavasti voit päästä siitä hieman irti. Niin Aleksis Kivikin tekisi, jos olisi vielä tänä päivänä meidän kanssamme muullakin tavoin kuin omilla teoksillaan. Ja minä olen teidän kanssanne jälleen ensi viikolla. Minun nimeni on Arttu Seppänen ja tämän seuraavan kappaleen nimi on tietenkin Kirjoita postikorttiin. Voit esimerkiksi tänään tehdä jotain sellaista, mitä et luultavasti ole tehnyt pitkään aikaan. Kirjoitapa jollekin ihmiselle postikortti, lähetä se postiin ja katso, miten hienon ja ilahduttavan teon teet jollekin ihmiselle, kun hän saa kirjepostia. Ei ole mitään sen parempaa ja yllättävämpää vuonna 2026. Kaikki ei ole maailman tuskaa. Ja sen takia nyt minä soitan muskaa.

0: ihmisen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
5: Oikein mukavaa ja toivottavasti myrskyvapaata tiistaita kaikille kuulijoille. Tuuli tuivertaa, mutta sitä ei valiteta. Kuunnelkaa tätä sitten vaikka transistorin radiolla, jos sähköt on teillä poikki. Tuore musiikin tiistai kanssani studiossa Anna Suoniemi ja Teemu Palkkinen.
6: Moikka moi.
7: Hyvää huomenta.
5: Aloitetaanhan päivän urakka. 3 biisiä meillä on taas jälleen kuunneltavana ja niistä sitten mielipiteet annettava.

Aloitin tän koko paska ite ja ne koittaa saada kiinni. Nyt ne koodaa mulle niinku esi ostos TV ja kertoo vastauksii. En ollu radalla, mut tiputin baarit ja aukas se hanat, hei it's on me. Mä millä tavalla mulla lirkuttaa daamit ja kauhaa se rahat, mut

kakkonen eikä tuu muuttuu. Löyty se connection ihan kuin bluetooth. Jengi voi vinkua ja jengi voi suuttua, mutta se niistä vaan pahalta tuntuu. Lavalta kuntuu se rahalta tuntuu, mut siihenkin turtuu. Ja iltasi murtuu kun puhalta puhku, sit iloksi muuttuu kun jengi vakuuttuu.

0: sun kaa. Mulla to karri, se on viisi ja mä nyt ne härmän koittaa päästä sisään kämpään. Tajus et mä osaan räppää, luulin aluks et on läpää.
1: Joka päivä studiollain talo täynnä tekijöit. En enää laula sit likas, mut tarvin tiskin pesijöit. Kun joka biisi safkan biiti aamustilta metelö. Ei kerkeen nukku kuvan, kun kutottunut vaan tekee töitä.
2: Aloitin tän koko paska ite ja ne koittaa saada kii. Nyt ne koodaa mulle niinku esi ostos PV ja kertoo vastauksii. En ollu radalla, mut tiputin baarit ja aukas se hanat, hey it's on me. Näin millä tavalla mulla lirkuttaa jaamit ja kauhaa se rahat mut vituksiit. Mites ettei ite ottanut riskejä iso ellei ite tehny näin miksei. Nyt ollaan pikis, mut ei olla niistä, ei lavalla tikissä, no vittu miksei.

pitään koko paska itse ja ne koittaa saada kiinni. Ja ne koodaa mulle niinku olisi ostos TV ja kertoo vastauksia. En ollut radalla, mut tiputin baarit ja alkaa se hanat, hey it's on me. Näin millä tavalla mulla irkuttaa daamit ja kauhaa se rahat, mut vituksit.

0: Näin tuoreen musiikin tiistain. Tämän viikon ensimmäinen kappale on kuultu. Mitä siitä sanoo Arvon Raati?
1: No sehän oli, mä tiedän jotenkin, tuon alun perusteella, ennen kuin tuo räppiosuus alkoi, niin mä ajattelin, että se tulee joku semmoinen nuoremman polven räppäri. En osaa tunnistaa, niin kuin erottaa räppäreitä toisistaan, mutta jotenkin tämä biisin tyyli kuulosti siltä, niin kuin olisi joku vähän vanhemman polven tekijä, voin olla väärässä. Mutta en tiedä, jotenkin tuli semmoinen olo, että olisi voinut olla niin kuin 10 vuotta sittenkin tehty biisi ehkä tolleen äänimaisemalta. Muutenhan se oli sisällöllisesti aika sitä, mitä aika moni räppikappale, että näin hyvin minä olen menestynyt ja näin kova minä olen. Ei niin kuin aina sitten ihan sanomalla uppoa muuhun.
2: Mulle jäi sekava fiilinki, että oliko tuo niin kuin jotain parodiaa vai tosissaan tehtyä itse kehua. Että joo, kyllähän se aika outdated on, niin kuin amerikkalaiset sanoisivat, että kyllä tuo resepti on tehty kyllä 1000 kertaa jo. Valitettavasti näille Suomen räppäreille, niin ei teistä Eminemejä tule ihan oikeasti, uskokaa nyt jo.
0: Joo, ei ollut kyseessä Eminem, kyseessä on joensuulainen Slummiere ja mukana biisissä myös toinen joensuulainen räppäri Kakkonen ja heidän yhteisbiisinsä Vittuksiit. Ja Slummiereiltä on nyt tullut uusi koko pitkä levy.
1: Onko tämä siis nuoremman polven tekijä kuitenkin sitten?
0: Nämä on ihan nuoria.
1: No niin, okay,
0: en muista suoraan ikää, mutta sanotaan noin parikymppisiä. Okay.
1: No niin.
0: Tekijöitä okay. Molemmat.
1: No niin, olisin voinut sanoa, että se on niinku 35 mittaamissa jotenkin.
2: Miehekäs matala ääni on kyllä.
1: Mutta ei siis tavallaan varmaan siis, että jos räppiä kuuntelee ja tykkää siitä niin kun tästä uhosta, mikä siihen kuuluu, niin sitten varmasti ihan tyylipuhdasta tekemistä, mutta se ei vaan jotenkin ikinä ole muhun kauheasti uponnut. Mulla on ehkä vähän sama ajatus kuin Teemulla monesti, kun kuuntelee, että onko tämä tosissaan vai eikö tämä tosissaan, että mikä osa, mä en ole niin kuin päässyt tähän silleen sisälle, että mä ymmärtäisin aina, että missä ollaan niin kuin siinä heitetty tuonne ironian puolelle tai tämmöisen sarkasmin puolelle ja missä kohtaa ollaan niin kuin ihan oikeasti siinä.
2: Rap-musiikki, se on niin kuin nykyajan kauneet ja rohkeat, eli se on semmoista fantasiaa maailmaa, minne on hyvää hyppiä ja miettiä, että ajat korolla töihin, mutta siis sä kuulet, että tuolla hänellä on kaikki niin sanotusti kunnossa ja niin, ja se meni Foresterit, niin oli aina hienot puvut ja kaikki kunnossa, niin pystyi pakenemaan sitä, että ei ollut työ.
0: Joo, kyllä tässä ehkä kuulee, että on cheekkiä kuunneltu, että vähän sitä samaa kähinää siellä oli ja taustassa samantyyppistä hakemista, mutta vähän itselle jäi vähän ohueksi varsinkin nuo taustat, että vaikka niin kuin flow tuntui sekä Jerellä että Kakkosella olevan kohdilla, niin taustoissa olisi vielä vähän ehkä.
1: Hyvin artikulaatio.
0: Siirrytään seuraavaan artikulaatioon pariin.

0: Ohjelma on tuoreen musiikin tiistai. Minä olen Olli Sorjonen kanssani studiossa Anna Suoniemi ja Teemu Palkkeinen antamassa arvioita uutuskappaleista. Siinä oli päivän toinen.
1: Sehän oli vallan mainio ralli, että on kiva monipuolinen ja tuossa on kertosäkeen koukut oli aika toimivia ja se ei kuitenkaan, ja se kuitenkin nousi vesen, että tämä on ihan hyvä. Ja Veikka on kyllä tietävä, niin kuka mahtaa olla kyseessä.
2: Joo, kyllä se kuulosti kovasti siltä, että siellä oli varmaan Goldilocks äänessä, mutta siis hauskoja koukkuja hänen kappaleissa aina ja kivoja kuunnella ja kuulostaa tosi silleen kansainväliseltä, mikä jotenkin ajattelisin, että varmaan on tähtäimessäkin joku kansainvälinen suunta enemmän kuin ihan tämä kotimaan lavat, mutta ja siis miellyttävää kuunnella ja ihan mukavasti pääsee siihen, mutta jotenkin en osaa sanoa, miksi ei niin kuin herätä sit sellaista niin kuin sit mitään sen suurempaa innostusta. Mä jotenkin haluaisin olla innoissani tästä enemmän, koska mä tavallaan on hienoa, että on näin kansainvälisen kuuloinen artisti täältä meiltä päin lähtenyt ja hän on niin kuin hyvä tekemisen meininki, mutta sitten jotenkin vaikka kuinka yrittää, niin ei tule sitten semmoista intoa kuunnellessa. Ja en tiedä, onko se sitten se, että onko se niin kuin aavistuksen liian tuotettua sillain miellyttäväksi vai mikä siinä on, mutta en tiedä. Ihan hauska.
0: Mm. Tykkäsin siitä tässä biisissä, että tässä oli vähän erilainen poljento kuin hänen monessa aiemmin julkaistussa biisissä. Että se oli semmoinen hauska keinuva rytmi ja sitten lopussa mentiin jopa vähän semmoisiin chansonmaisiin ranskalaisiin tunnelmiin. Ja olisin ehkä toivonut jopa enemmän, että olisi oltu siellä lopun äänimaisemassa, missä oli niinku riisutumpaa tuotantoa ja akkarikitaraa ja semmoista laulelua. Siinä oli jotenkin semmoista hauskaa rentouttaa sellaista, mikä sitten taas just tuossa tosi tuotetussa, tosi tarkkaan mietityssä, hinkatussa ja taimatussa hommassa ei aina ole. Se hengitti siellä lopussa ehkä enemmän tuo kappale. Mutta ihan mielenkiintoinen tosiaan. Goldilocks, Joensuun lähtöinen artisti uudella kappaleellaan. Siinäpä niin. Don't Let It Get To You oli biisin nimi.

0: No niin, siitä kuultiin myös viimeinen kappale tälle päivää. Mitä siitä sanotte?
1: No mä olin tämän kappaleen alussa innoissani, että no nyt on jotenkin mun äänimaisema, että tästä tykkään, että mihinkähän tämä vielä kasvaakaan. Sitten se olikin se alku oli jotenkin mulle se kiinnostavin ja miellyttävin osuus, ja se ei kasvanut sitten mulle niin kuin ihan sinne suuntaan, kun olin ajatellut, niin sitten loppu tulema oli se, että kokonaisuutena oli vähän, että en ehkä nyt syttynyt täysin, mutta alku oli lupaava. Joo.
2: Koskettimia soitettiin, se on aina hienoa. Koskettimet ovat minun heikko kohtani. Musiikillinen vuoristorata oli kyllä, että varmaan 6 eri kappaletta liitetty yhteen, niin se on hyviä elementtejä, mutta vähän tuosta, ja varmaan ehkä onkin progea, että me lyödään ehkä vähän liikaa sitä omaa autööriä ja neroutta sinne, että jos olisi pikkusen riisunut, niin minusta olisi oikein hyvä, mutta nyt oli liikaa kikkailu.
0: Mä oon täysin eri mieltä, myös semmoisen kikkailu oli just sitä niin kuin ihan loistavinta Antti tuossa, että kun se biisi lähti käyntiin, niin ei voinut kyllä tietää yhtään, että mihin tässä ollaan matkalla. Ja koko ajan tuli jotta nerokasta, tai en tiedä nerokasta, mutta mielenkiintoista uutta. Ja ensin lähettiin, että sitten tuli yhtäkkiä se ihme robotti naisääni mukaan, ja sitten se unohtuikin hetkeksi, ja sit tuli jousisovitukset mukaan, ja sitten tuli Nick Cave-tyyppinen pianojuoksutus, ja sitten lähdettiin kitarasooloihin ja vaikka mitä. Se puhutteli minua.
1: Arvasinkin kyllä kuunnellessa, että just kun se kohta, missä mä olisin odottanut kertosäettä, niin jos se olisi tullut, niin sä olisit ollut pettynyt. Ja sitten mä arvasin kuunnellessa, että kun sitä ei tullut, niin sä oot vaikuttunut. Mutta kyllä. Että tavallaan tästä olisi, sit jos sen kaiken tämän sun puhuman tilalle olisi tehty semmoinen kivan iskevä kertosää, niin mä olisin ollut ihan sisällä tässä kappaleessa. Mutta näin, meitä on. Meillä monenlaisia.
2: Dream Theater-fanit puhuvat ilmeisesti.
0: Kyse oli minullekin uudesta tuttavuudesta, vaikka on jo yli 10 vuotta toiminut bändi nimeltä Fontaines DC Irlannista. Postpunkiksi tätä on jossain määritelty, en sitten tiedä. Mutta heti tuli sellainen olo, että piti päästä kuulemaan lisää, kun tämä biisin kuuli. Että. Ja tämä uudelleen myös piti päästä kuulemaan.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: No niin, mikä se oli tämän viikon teidän suosikkinne ja miksi se oli tämä äsken kuultu Fontaines DC?
1: Joo, mä lähden nyt silti Goldilocksin kelkkaan, vaikka sanoin, että ei ollut ihan niin päräyttävä kuin olisin toivonut, mutta ehkä sitten toivoisinkin häneltä aina jotain niin paljon enemmän, niin vaatimustaso on korkealla, mutta otan sen.
2: Vedetään Joensuuhun päin nyt, hei.
0: Ai, minä jäin ainoana liputtamaan Irlannin lippua, mutta ei se mitään. Minä olen diktaattori ja minä valitsen silti voittajaksi. Kiitoksia.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11. Karjalainen syke.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsän

0: päähoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. Autoasi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

0: paikallisten puolella.
1: Kun sulla ei ole laskuvarjoa ja putoat päin tuntematonta, mä otan sut kiinni. Mä otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista ja juoksen pakoon.

0: yksin itkin.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
3: Uusi Bioteema-tavaratalo ja Bioteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bioteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta.
3: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.

Ipatsui ja hiluvalu vei. No mutta sehän olen jälleen minä täällä Puolen Suomen radion studiomiljössä ja asianani on tälläkin kertaa, kuten joka viikko aina tähän samaan aikaan musiikkiohjelman Rockkornian toimittaminen. Ja homma tapahtuu niin, että minä puhun ja tiukan seulan tarkalla harkinnalla soitettavaksi kelpuutetut levyt soivat aina silloin, kun minä en puhu. Näin tämä menee. Perfektionisti kun olen, josta olen muuten saanut elämäni aikana sekä kärsiä että myöskin toisinaan saada nautintoa, tämän Rockkornia-jakso käynnistyy 80-luvun lopun hittibiisillä Perfect, jonka esittää yhtye Fairground Attraction.

No sehän oli sujuvan soljuvaa soittoa ja laulantaa brittiläiseltä folkpop-yhtyeltä Fairground Attraction, mikä pani tämänkertaisen musiikkiohjelman rockkornian vauhtiin alkuvuodesta 1988 julkaisemallaan kappaleella Perfect, mikä tarkoittaa siis suomeksi täydellistä. Muuan suomalainen Matti Nykänen muuten hoiti kuukauden päivät ennen tuon biisin levykauppoihin tuloa mäkihyppyhommansa jopa enemmän kuin täydellisesti voittamalla Kälkärin olympiakisoissa lajinsa kaiken mahdollisen. Vaan mistä levymusiikista me intouduimmekaan noin niin kuin kotimaiselta pohjalta vuonna 1988 ja siis sinä vuonna, jolloin Matti Nykänen ei ollut vielä levyttänyt itse yhtään mitään? No Irvinin rentun ruusuhan se oli kova sana, kuten myös muun muassa kirkan surunpyhit silmistäni, kun yksittäisiä vuoden 88 kappaleita tarkastellaan. Aki ja Turo taas iskivät suoraan suoneen huumoriälppärimeiningillään kyseisen vuoden keväällä ja kesä taas toi tullessaan innon intoutua eppujen Imperiumin vastaisku LP:stä. Ja pimeenevä syksy taas vakavoitti suomalaiset tuolloin kaihoisan Topi Sorsakosken ja Agents-yhtyeen pop-uutuuspitkäsoiton hankkimiseen, jolta soi tässä ja nyt syksyisä sävelmä nimeltä Sulle aatoksein suon.

Siinä Topi Sorsakosken ja Agentsien esittämä sävelmä sulle Aatoksein suon, mikä on alkuaan ruotsalaisen The Spotnings-yhtyeen levyttämä ja tekemä kappale ilman laulua, siis instrumentaalisävelmä Autumn in Japan, eli syksy Japanissa vuodelta 1966. Ja Topi Sorsakoskesta on jälleen kirjoitettu kirja, kirja jonka nimi on muisto vain Topi Sorsakoski. Tuossa Hannu Ignatiuksen kirjoittamassa opuksessa Juliet Jonesin sydänyhtyeen Eero Hyyppä kertoo tarinan, jonka mukaan hänen ystävättärensä asui aikoinaan Topin kanssa Helsingissä. Tämä ystävätär oli kysyttäessä todennut, että et kuule tiedä millaista on asua vastuuttoman aikuisen lapsen kanssa. Tästä Eero Hyyppä on saanut kuulemma sitten inspiraation kappaleeseen Miksi naiset aina rakastuvat renttuihin.

yksin ravintolaan joudun lähtemään. Ja kuten varmaan arvaattekin, yksin myös saan aina palata. Joka ilta sama kuvio toistuu kerta kerran jälkeen. Mutta yhä ihmettä.

Ja tämähän oli Juliet Jonesin sydänyhtyeen hittikappale tämä, ja 80-luvulta. Ja 80-luvulle jämähdämme seuraavankin biisin ajaksi, ja niin, Juliet Jonesin sydämen raskimme jättää, muttemme sydäntä, sillä seuraava esitys on yhtyeeltä Sydän, eli yhtyeeltä Haat. Haat jalosti vuonna 1987 kappaleesta Alone itselleen hittikappaleen. Alkuaan hän kappaleen levytti bändin nimeltä Aiten 4 vuotta aiemmin ilman sen suurempaa suosio-feedbackia.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
2: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
3: Karjalainen syke.
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: No sittenpä tämän Rockkornia-jakson alkuhetket vallanneen kasaribiisibuumin jälkeen pakki päälle ja peruuttajan ajassa taaksepäin 80-lukua edeltävälle vuosikymmenelle, siis 70-luvulle. Se vuosi, jolloin Samin Babitzinin ja Jarno Saarisen maailman matka päättyi, eli vuosi 73, se oli glam rock jytäräimbändi Sladelle menestyksen täyttämä. Alkuvuodesta ilmestynyt raivoisa Come on, Feel the Noise-biisi koetteli kuuloelimiämme, eikä bändin kesäkuussa julkaistu Squeeze Me, Please Me antanut korville ei minkäänlaista rauhaa. Vuosi 1973 päättyi Sladen osalta suuren ikisuosion aseman saavuttaneen Merry Christmas Everybody-joulubiisin julkaisuun, ja sitä ennen bändi pukkasi myyntiin tämän seuraavaksi soimaan lähtevän pianorallattelun nimeltä My Friend Stan.

Siinäpä sitä kuultiin sitä hieman rauhaisampaa slademusiikkiluovuutta My Friend Stan biisin verran. Ja seuraava valinta, se on sitten vieläkin seesteisempää osastoa samaiselta vuodelta 73. Don Henlin ja Glenn Frein aivoitusten seurauksena heidän ja muutaman muun häiskän edustamalle Eagles-yhtyeelle syntyi softpop-country-sävelmä Tequila Sunrise, jonka päävokalistiksi päätyi Glenn Frey.

Tämä oli ennen muuta Hotel California monumentaaliteoksesta ja samannimisestä albumista lähtemättömästi mielimme betonoitunut Eagles-yhtye, jolta tällä kertaa kuulimme kappaleen Tequila Sunrise. Ja tuo Tequila Sunrise upposi aikoinaan ainakin Mikko Alataloon, sillä hän mainitsee kappaleen omassa lokakuiseen aikaan tai lokakuisesta ajasta maalailevassa 70-luvun lopun levytyksessään Hyvästi, Mona.

Mikko Alatalo ja kappale Hyvästi Mona, jonka lyriikassa radiosta sattuu kulmaan Eaglesin Tequila Sunrise, eikä aurinkokaan jaksa oikein enää paistaa, sillä onhan lokakuu. Lokakuun päivistä eräs on muuten sellainen, jolloin yllättävän moni kotimainen musiikkisuuruus on sattunut syntymään. Pekka Ruuska, Noiman, Joel Hallikainen ja Hulkon Antti eli Andy McCoy. Andy on porukan nuorin, joten kyseisen rokkarin teoksista valikoitukoot seuraavaksi soittoon hänen Hanoi Rocksille tekemänsä laatuteos Don't You Ever Leave Me, ja se lokakuun päivä on muuten 11. lokakuuta.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Joku ei pidä laikaan, koska meno ja lento on täysin sietämätön. Osa taas innostuu saman jutun lenokkaan railakkaasta sanaluhuumorista, eli tykkää kuin hullu puurosta, sikäli mikäli hullu nyt ensinkään on erityinen puuron ystävä. Merkityksellisen biisin mitta on se, että siitä ollaan jotakin mieltä, eikä siitä voi ainoastaan lakonisesti todeta, että ihan kiva. Mariska on mielestäni onnistunut uusimmalla raa-raa-raa-jutullaan mitä parhaiten täyttämään nämä kriteerit. Ja se biisi, se menee näin.

Ja hän oli Mariska kappaleella Raa Raa Raa ja se oli osastoa kotimainen uusi musiikki. Ja sitten vieläkin tuoreempaa musiikkia tällä kertaa ulkomailta ja sitä tarjoaa tässä rockkorniassa Peter Gabriel, jonka nyt kuultavan Face the Wall-singlen kansikuvassa on suomalainen Amos Rexin taidemuseon katolla vuonna 2022 esillä ollut abstrakti, hieman tuollainen Pink Floyd-mainen taideteos. Mainitakoon, että tuo kansikuva jää nyt näkymättä, mutta puolen Suomen radiosta onneksi sitten kuuluu tuo Peter Gabriel-uutuus Face the Wall.

Peter Gabrielin Face the Wall on koettu ja tuolta se kuulosti. Tämänkertainen musiikin erikoisohjelma Rockcornia starttasi biisillä Perfect ja maalinauhan katkeaa Lou Reedin mystisen pysäyttävän Perfect Day-biisin jälkeen. Notta että heippa ja kertaan ensi eli ensi kertaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
4: Karjalainen syke.
0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: syke.
1: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin linjatielle 17. lokakuuta.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Suomen Metsämuseo Lusto ja Metsämiesten säätiö.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja...

karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

taas näen sut, saan kuulla äänes. Jatkaatteko hengitystä?

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Buonasera, signorina, buonasera.